Eri te ki te kori, kia tūki ki te mahi, te ke ana te wera, e te tahi ki te kahi, tau maha ko ngā raha, o ngā hao, o kiri whakabua, kia kahano.